Rõ là ta đê Nì a ta chạ nì tê sạ a cụ ạ Ê Nì a xóa phí xin tê lê ta nà chi Bên tê Tê kát vi át kê tê xí tu a cúl tu Kha yi tuê xí ol đê vô quát lê vã Tu a cúl xí xú xí kắp xí xú kôn Khá lê Chà nì a xô lê quái xí xí Ê Tikat kita semana ini yang tu isir di wang visitar eman satu tu terminal numero uno. Itu siapa sih yang mana?